Bevale mé inintt faoi rud atá garda a chrí, Rud a bechoir a bheith gardar gríthe goléir, a chuisle, éistlam nuair intíim duit.